0: Mở phần phần phần.
1: From Benjamin, no status needed.
0: Phần phần phần phần phần.